0: باشا انا مش هرشد والله ما اعرف يا باشا باشا لا ما اقولش باشا انا ما اعرفش حاجه باشا انا عايز امشي باشا
1: باشا باشا باشا
0: باشا
1: باشا
0: باشا عند اخصامي بس اشنيشه على طول خلع الفيشه فيش فينا
2: yeah, تفتيشك
0: فيش فينا اهل التلبيشه
2: I think my cooking mate
3: very tasty
0: مش فيزا كل العيون زي
2: موناليزا Let's go